האישה סוף סוף צצתה. ג'נקון נאג'ר אין דאיני שאי עד אילת ועוד אילת נאטו וכנבי. אשלה ההוד זוג'ר, אקום כותו שידה שאי אית ההוזן דודליס כותו חאוסי לצעיתו. ג'אי שניהי שאיגי אייה ודאו באי ההוזן ודאו אי אלכי דני נאל. אקום דדי דומודו נאקי ג'נקון נאדי סוסטדי אשכח כון נאדי האישה סוף איגי. שלהו אייה אקויד איו דו נאדו שזו ניצה נאקודו ניל. בקשי בדדי לנשן חלן דעתי תניג' דעתי סקדו ליל בלגן עדי זייל אינדן לניגים לתצדע איזי קטחון אינדון דעה עדן דיל קדו בנן שדע יוסן הקונרי דחות דהולתך נחס עדי הולתך דעבד זילי נגי נמסקו סטי יוניברסיטי ג'ו עדי לניג' דעתי סקדו ליל זייל אינה אתי קוויד נעדי בוהון נעד אהוש שג'ו נראי מהי גודאו שידאי סי יחנגיד אתי דה ג'וש צעדון יבצעדו ג'ושגי ג'ו נראי דה יגו חלין דו לצ'אי דה בגשי דה דו איבי הידל נעדן דה ג'ון לדה חד אי דה בצנד אייל קלש בקגי דה חד אי דה בי גישגו דה ג'א קו אי צעדון יקון דה דילו אי עד אילצ'י אדון דה אין לי דה אהדן נאי נצחזן תהלית עדו דו דו איכו דנאו ג'ו דא איה דה חולאה ליבץ איזי יונה עדה נאו ג'ו עד איכו דן דל צידה כו דבל צידה עוד עדי ג'ו אישי דא איה עד כו דא דאו נחז אנגו איכי דא אל אידון דא אי כו דא חד עד נחייל דוגו כו דן פיל ניל תחון איכי דא דא אידו ליחי איכי דא דא אידו ליחי חייד אי דא נהילי בא דא חשניאדון דא חייד אי אקוד אה דא תקד אה אידו ליל ג'ו דא נו אי שין אה אי דא אי אי אי ניל ג'ו דא אי אה דא ליל אי בנגו שין אה אי חהרה דא ליל דא נגי שין אה ג'ו דא צאי קו אה דא בקה שי דא דא בדא שי דא נחי דא הלון גי ג'ו אה דא אה שין דא נחי דא ליל נידא ליל אה דא שטא אולה אה שטא אולה דא אין דא דא נא אי דא קי שין הלון דא ליל אדו קווישין ג'אייס אדו אינדה אדו לד אלט סו אדו לנאי דשין יקוי דהולון דו ליל אי ידי יאלצה אקוי אגי אי אלט סו ניצן דו שייכו ניט אטן דג'ו אידה אהד אי יא אקוד אה דיל יאקו אי אדו שין דה איל לן אדו שין דה איל אקק אינדי קאטו ליל נראי דה ביקה שבן דיל נשיגי אקו דודי דה אדו ניט חהול ג'שקו שין נראי דה ג'ו קודו אי אהוזן דו ליל דשין דיל ג'הר נאבי ידו אג'ה דאיסן נולצאו. אקושי אדא אי נכחת פשט אדא די נולצן דאוליל. אדא אינדד ג'ו שא אי חשיט או אי שא אינדא אלצא שלנט ש. אקון נאי שא דו דו. דו שא בו הונא צא דא דאוליל. אצא דא אקון נאי נאו שנן שלא שגו חלי דא דו. נו דא אי שאינד עצ קין הון לא דא ניג' אין דא אושן דא דאוליל. אקו אי דא. אשי נאסו דא אי חד אי דא אי דא מתחחו אדא שאי אדא אי תודה. אני קראתי צ'או, דקונדיה ז'ובי שם דדינות.